0: capek lah. Ayah lantai pak.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.